Uli wako leka, uli wako, uli wako leka, uli wako, uli wako leka, uli wako.